0: is Ozcat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E pule kako, e ke a kua mana loa mahala nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane ma ko ia oe no, ko ho o palekane ia ma ko, a e ho au puni me ka la a ke a pu. A mahalo nui no ke ia poe, ia nei a kula kohana kupona no ke ia aina ne o ka leponi, ma ka leki o. A me ka hono aku, a e hui kalamai ama ko no na ino a me na hewa, ma ka ino a kamakoa ki keiki a me ka uhane hemolele, a mene.